kata awang sama-sama berpegangan tangan. Cah Bing, jadi kan Bing menyerah lah. Ingge kakang lu menyerah kakang eh. Tuh konon deh kakang menyerah lu nak kok. Jami kia awang, dia kabar tangan. Ambung sakti sore yang pas.

berdapat awang sama-sama berpegangan tangan jahbing jadi kambing menyerah lah ingge kakang lu menyerah kakang naik konon deh kakang menyerah lu nakok jami kia awang ya kabar tangan ambung sakti surya.

个家伙江南马拉不应该那个不应该我家的帮你把他们弄死了不管吧bujur bujur dihadapi panas sekali ini lah ada di sangka-sangka kita bakal semusuh sekalinya aja lebih daripada dalam sana lebih pada artinya saudara lagi tiap hari malam umpat belang-lang di persiapan jalan-jalan jalan-jalan hakun aja gurin bergulik lawan kita sedina ini bujur-bujur taat jalan bayi orang nih ini negeri paling gawam masora kabarnya antiro negeri antronya banua tempat pangkarapan indan jaya kalana jaya anak sang yang mandiranya urang alam kayangan miring alam kayangan cundung